0: Errocho ajo musido con ñejería 21 horas y 15 minutos y yo cacho el mucuma del Boixa Barbo anoite.
1: Mucuma nilo Boixa Pari.
2: Y hali cho wele liya mayo vrena otene o radio mu sambeke kumu kabdergado nampulu niyasa ni u zambezia berke bochon ina wero kwa chero kumhira mkumanelo wo i hapari ilelo mwaku talatini na mocha kwa edu agosto mwaka o elfu pili mwaka shirini na sita oni hukunene nena nishukulia ya ifera yon dunia ni yonasitini na mocha yeyo itukulie ilelo urikacha iprovincia yo u maputo. A partir de nacional lo pan que la panta hina won kumalelo wo i hapari wi kala won tibeli hero pitu inothonia u kala ineri hi ha i u kwela ka numru natu ano kumi ha i pome i provincia yo ka delgado don kumalelo no nda poni huna ku kano unia sani no himia wira kani hala wale lela ale ma membru ano wira usuru ku atumareta ni ano varamike go to hikala kichenyo anamboni akina ku ope bani provincia yo uzambezia anachukula we mesenhia uvaria wo mike ko chote kia isipitali yo district wo bahamiaka mike se uyovirana over radio musambiki nyani hapa chiki na pikale chala kelende hu uhala utakulela ndonko la won kumanelo wo i hapari ya we kubaki nani makungel junior chenke janu utakulela nimi ze gabriel ya weli manchina no radio musambiki no kumkela ni uviriana dosalama. Studio Jova Radio Msambiku katuwa pachara utawatawa ihapari. Chuwanele huni unukuna nolelo. Wanopanke humwento mpaka i provincia yo umaputu. Wangwana mpunyeke mkuna nehu Jildu Makina. Nohalo ni wanela ihapari hina watukulia ilelo. Ifera yonduni ya niyo umaputu. Yonasitini na mocha urikacha.
3: Mitenke somilisa ya provincia iwampula. Ivaraka mitoko saya watopesha wene muhina mwa ikafrika ni otipa maposho. So kala ole meliheriwa e segunda ferraela o kala mitenke sote pesha opaku la marotra mlaponi mwahu ronhaka ilapso kopela wa wakati ule wa maisa na orwa mutano vava wampu heriwa neira nutukuleliwa anakosu akulubale amolimu mkunu maputu fasin mohina mwanihiku na na matumiha migrerlo sayo kopela vanihimwa mutenkeso omvaramiteko sa mukafrika wopaya nshotre wa mwalo na veto mutenke sonti mwapo shokeni maro chiribu makoni. Yawo ya kenle etikiti enale miliheria evahiririwaya ni mutenke somosa onlaleria miteko soha ya muhaku ni olovo la marota mlaponi mahoroki ilipa sokopela apieksi ori mutenke so ontukiheria nira nafasi. Bukulu pale awampula uhoni heria mwone luawe variwe varama suaradi Mosambiki usuele hiwa weno wale mbeliheriwa mitenke so ya pelisa wampula. Eduardo Abdullah, olipi herotope la wira, wohana uncheriwa kamurueriwa kuta okati, wiriliwa ka uncheria sopanya, na ve iye kande opa kuliwa kiroko lapa sokopela. Ohimiaka wira, e provinsi yawe, yo kala na murerilo mulu palesha, wa maposho, wa mosani nshodre. Wampanta mukina mkulu paleole, oswili hawira one romelo iprovinsi ya wampula, enoroa okala wopuro wore rela, omukuma neola wanira na koso akulu pale amolimu mkunu maputu fasin.
4: Como ve, o nosso stand está digitalizado e dando valor aquilo que é a nossa produção local, madeira e outros produtos de transformação local. Portanto, nós nos sentimos felizes e realizados hoje e agora por estar aqui independentemente.
3: Hiyo va ndri owili pihene wampula. Vanona nyuva kirere satan liahu. Seiyo nenromela hawera inoroa wava viha eroho ale akande anamona. Nto wampula nini romelo we ninrokala oporo wapacheria.
4: Masima, a mais alto possível.
3: Maswa we mkulu pale awampula Eduardo Abdullah. Nimone luawe enlipelelaya opanya provinsi ya wampula. Onira ni miloko mitano mosa ne mosa na fasi, ni bachirihiwe sekunta ferraela nu orikacha o deshutu o marrakweni o provinsi o maputu. Ekumelo orikacha o marrakweni, watratara nera na fasi, Jildu Makina.
2: Jildu Makina ni nutukulia ilelo ifera yon dunia ni yo u maputu yonasitini na mocha urikacha. habari chigina chino tonka wira I sekretaria yon lopo ni hu ino wehawea I prapara I provincia yon ampula ino kulveli hawira mpaka mweru wa dezembru. China hala umalihia miteko chote kia I prapara numuru imie imochanu wa chese ino kuma unamitili mpaka wangoshe. Habari ni uranaka onteko Santos Augusto.
5: Ama hula mlaponi mwahani weheri ya irampa ane wampulano, anumili hawira. Paka mwela dezembru oni roma kwa mutano, anumili heri ya miteko suli rinhia ni wapata irampa ya mlaponi mwahu numero 74, eni kumo na mitili mpaka wangoshi wa provinsi la wampula. Mwurumili hiyo lusuli hingweni mahoila o provincia ane no wampula, warechi sezela, winrumuti yola, miteko sene sineta, warateni. Warechi sezela, wahima wira, wakati yola sinibaru wa miteko, soma lihiri wa watali wa pernishi ni wali weto nyeru sa transito.
6: Estamos a falar da parte do revestimento superficial duplo, o asfalto, e também a própria sinalização.
5: Kini himia mpandro maliheria, wawatali wa pernishi ni ito nyeru sa transito, okuma wangoshi mpako na miteli, ni nrua ni kanyanyaka, nilaka wira na kuve omaliha miteko seyo nuo tukulela ovirigwa wa erampa mpaka mwora dezembro mwaka yola.
6: Esse trabalho concluído e aberto ao tráfego e fazemos a sua inauguração até dezembro deste ano.
5: Bwana erampa ikinaku wa provinsi ya Wampula omalema mpaka okwamba provinsi ya Niasa ya numero 13 unosuliha wa mwora manchalana.
6: São os 35 quilômetros com a ligação com a província de Niassa.
5: Erampa erina oraka melawaya, ikiro meloko melaroni itanu, enetomu lilinha o província o Niassa, wampandra o província wampula, erina ikilomu meloko nisheshe, sinati oririhigwa, nimiteko sene suririhigwa, sinuwa seteta koratene, omuti yola, nirina mpimo, weprosentu, meloko metanuni itanataru, wamiteko sene suririhigwa, erampa yeyo, etukiringwa wira, mpaka mweru wa marsu, mwaka wa mwahiyu, omalihiriwe miteko sene sootene, suririhigwa erampa, nuotuku ilio waya omalema, mpaka okwamba.
6: A sua previsão contratual até março do próximo ano está prevista a sua conclusão.
5: Mahola ane wampulano, orechi sezela, osiliaka miteko sinivarigwa omuti yola, porinsi ya wampula, suririhigwa irampa okuma onamitili mpaka wangoshi, ni omalema mpaka okwamba, o provinsi ya Niassa.
2: Uikala uomi kukuta ni antena o telefoni wanarikarika uiwa na nani anamuani o parasayo Matondo Vela, I distritu yome kula I provincia yo Niassa. Maria Fazenda.
7: Omutete o Matondo Vela, o distritu yome kula o provincia yo Niassa, sinito o sowela na ve samiwa na nova telefone. Ui atuye temu kwa ha, o venya wa sede distritu, ma ikomo so piera ka, Se, anama wani o Matondo Vela, aneta vati, wakina mchinkani, wakina miyotu, vavo miyotu ya siraya so wala melavanchene. Muholi ayepoma ekani o Matondo Vela, oleli hera arikiwira, weta vamotu ni, okuma vasede disitu yomikula, ori wa 2000 wala 3000 metikash olivelaka. Salvador Amido, muholi ayepoma ekani o Matondo Vela, o hima arikiwi, mukalo owo ontepe lasha, vava, onone yaya wi mapuru ale, sama telefoni kasavo, maha wa mitipo sinanandre, vava sinavira ya yaka itani sheshe. Vavo, onone yaya wi atu, epanye, wi wanana, anroro mela orepa ikarata. Wi sapi hiwe mapurene yao nari ole hera mitenka wayale engwera weta mikwaha.
8: Nos posto administrativo está isolado daqui para chamba leva
7: mapurene. Ebo mahu ekani o Matondo Vela keniwa nana ni mapuro makina. Anone aya ovira.

0: nelelaun se sinetelela nta kwanto kwene nenna ni hani wa reserva duniasa baba sinaviraya iyaka i tanu isheshe hiyo kaningwera uiwana na batelefoni mahawa wi ntipo iyo munona anyu vale sirisona na rase
1: tiora situasao tamza no vanush kino se komunika kom stavera torali
0: ni wale masunta pulenlaho a muholi ayepoma ekane yo matondo velo disitu yo mekula oniasa no Salvador Amido andelihera kaso ohi kalamiwa nano ni mapuro ale mahawa otoa sowela nave sa telefone. Oepoma ekani yo matondo velo disitu yo mekula oniasa no eriruowo atu opaha mili sheshentosh. Okubelela oniasa Maria Fazenda.
2: Okatika mtoko lantwe nulu machereke nsuruku wawunu iha mawani iparasa yo mapupulu idi istritu yontipo hinche kovo hito wo Kavdelgadu. Ihapari ni Duarte Liasi.
3: Mwaka omwechana iparasa yo mapupulu idi istritu yontipo hi u Kavdelgadu iprojetu hansine na kenta cho kavihecheria ni Fidel. Nchuruku unukavihera wanchira nghaku mawani. Ihapari nyachi himache ni holeli oparasa yo mapupulu Lazaru Jasa. Sintu yakala okati wa kohakohia weni irade Mosambiki ne hochuli hawira nenacho anavara miteko chowachira ukavihira tho iprojetu chikina chomwaka uonantano
4: nena wakhani nayo upanke levantamento para ukawani hawira vori choli mia vori cha commercialization vori chowera cho khani naye upanke levantamento masi choi cho tene cho financiari nena vana rine preocupação o hela e processo de Fidel 2026 ni ho submeter nena va mas nena va khanina e o khala na kurkaza lista yo yo mputo khanina e o khala na numero zatu mas ni ho mandari hanchuri nchuri para o conselho consultivo do distrito.
3: Mpante nkina Lazaru Jacinto Yakala ohime chawira nchuruku wa Fidel wale uachira ukabheria ato otene wohintanlanto nrapala niriawe nihimunawe loko nawe ipartidu iriawe ni ukanle nchuruku unturusia.
4: Oyo nchuruku yoyo wawaliaya kawerie wera atandi yetu untu partidu fulano mena mwana kaleke a fulano. E nihantele la chicha ma consigli un consultivo da località para ora ayo anera ayo era me bono a kenrua kenruono me baba ke khanle ni ungo ni nyu yayo ma kusike yayo ma ba henchuru kuyo porque yayo phi hale nyu wa wa khalela ekuru era mawe hawe era nchuru khula na moria ona porque la nchuru khula yerie oturusa para wera mwahi wahie kaatwa kwawe kayerie wobahania.
3: Lazaru Jacinto Yakala uholele oparasa iba pupulu i distrito yontipo hi u Kavdelgadu.
2: Isto jova radio Msambiki nalelo ni mpahera ni kumeraka nkumanelo wo i hapari. Uikala wanchiveli hero pitu inothonyia ukala inerihinha ni ukwela kanumuru natu anokumiha ipome iprovincia iyo Kavdelgadu. Vreko lukaneteko unhale hulu machera vaholo nansu katika mtoko lantwe kimuitaneke mkuranaka a bilioni uni no halu inetapulela ihapare nitonka wira anamwani akina kuope bani o provincia yo uzambezia anachukula we mserihia uvaria womiteko chose kia isipitali yo district wapo hamiaka michese.
5: Moni tamene moni anamiwa. Ana lokwa e poma e opebani ena kupanya uhiereriwa muteko wa wekereriwa na armano tekiwa simitale e poma yele inevravo yaka sese. Atuana edwe indo vavale amondraya utekiwa simitale e ana loko ya hone husiveliwa waya. Elirihiha ivindavo yaka tanu ana lokwa e poma yele nivano edimoti matimani wana we ipoma ipanke mukano na ipoma ile yopebani ntoko ipoma wa maganja da kosta wa mukuba wote poraka mawawe atu yete mukwaha eaka isimteleza ipoma henga ya kunshare chaya.
6: Neste exato momento está tudo parado. Levantou-se as paredes e depois da viga geral tudo parou. Isso preocupa a todos, nem toda a comunidade em geral, porque para além do hospital que não temos também, olhamos para a parte das estradas. Não temos uma estrada condigna que possa a facilitar a transferência até dos doentes.

0: pacijent pra este ponto da Maganja da Costa, Mucuba, assim como Climane.
1: Rashida Chali Namene. O meu pedido era de concluir o hospital, porque eu como mulher e outras mulheres também, para nascer. Muito difícil sair daqui para Mucuba, Maganja da Costa. Então eu chego lá sem vida. A família deve tirar, arranjar carro, deve tirar combustível. Se não há combustível, a família vai contribuir.
2: Ele tinha... Muhoreli amite kosa ekome mutie na ni karari e poma yo pebane Abubakar Kasimo orana masuma kina ore inda sintalele e mondro te kwa makwa 2025 hey hava era kama kanveni wi ekwasiwe
3: está nesse momento em construção o hospital distrital que vai ter os serviços completos não mesmo não faço ter não me lembro muito bem os detalhes mas começou no ano passado tudo ainda esse ano ou nos meados do próximo ano que está poderá terminar porque vai reduzir aqueles que são as transferências e o sofrimento da própria população.
2: Abubakar Kasimo, mwemeleli ya mitekosa ekume mutiena ni ikarari ya poma ya opebani. Ukumele poma ya chwapo, abilio ni one.
4: Nanelo ni abilio ni uni, ayokumia ipome izdadi yoki limani, anahimecha, watereha wira inatumia ipome mmasipitali.
2: Alipa wavaha nikami ya poma ya chwapo, aloko ha, utumihiwe wa nikami mmasipitaleni. Alipa wavaha nikami ala, akubanya tsaka na kungwana maha ola enave kama akuvawe ekoranyo makata mihene yala
5: Josa Miranda nós estamos inquietos porque nós como dadores não somos valorizados. Quando vamos no hospital somos mal atendidos, quando precisamos de sangue não há sangue para o próprio dador. Está-se a vender nos hospitais, sangue vende-se, nem que saia uma comitiva atrás poder investigar bem, vai conseguir ter provas que o sangue está a ser comercializado.
2: Minha não se nega que nitini wasansam mutemba na yako simitale hina kidiwa ni makalelo apama. Na vaha nikami nene tunamu imutumi hiwa. Atumimu ima ya mbo simitale mu yako tola muna harayo mduwede parupari yela kinilo chaka. Wana we hiya anu hini nikavi hiri wapama. Nitokina kungwene na tunaka nikami iniwa nikami hinawo. Wana ro atunamu imutumi ha. Nika tola tolamu. Eko hako hivantowa wa maha wudumi wa nikami masimitale ni ana malapaye kumi. Medical chief ya province ya Zambezi Isaias Marcus ore inza hadwele mahene yola masi oveka wa ale era na makafishira ya wande na mahani kami we ewore olote parparene yele yonaya.
6: São alguns aspectos que, como setor, vamos dar seguimento e nós sempre tivemos o privilégio, ou sempre mantivemos as nossas portas abertas nas unidades sanitárias, nas nossas direções provinciais de serviço.
2: Isaías Marcos, médico-chefe da província de Zambezi.
4: No Rio Calawonte Velihero Pitu, inotonia ukala inerihinha, ni ukwela ka numuru natu, anokumiha ipome i província, Yoka Delgado. O lukalente com halota pleja ni... Kunanaka Duarte Lias.
7: Ihina wawana niya uukua usilili. Numuru natu anuvaha ipome iprovincia Yokab Delgado. Ila itu ila poti ukavihira utuwa tuwacha ipome masipitali. Ihina umiari sita chunga kola unantano kampa ntonyero. Atu emia saba nuwa sitine na nane. Ahokumiha ipome watu na waya. Wavrikana ni mwaka umwechana wakumiha liaya. Atu ilufu eminya saba nuwa kumi na chese wa ntonyira ya uwukuwa 1% hansini na tanu. Oluma chaka ni huku nuntivila, unholeli ni kuru na atu ambaha ipome wa provincia Abel Burhane, otonya mwaha, wahiva hiya nkavihero, ukala ito impanki hiya mpaka ni waka, ni ukuwaka, numuru na atu ambaha ipome.
8: Mikinera, ni ito hiriki labaha ipome, para wira... Asal kakuna ni amwerenya, pitu yomana. Ebre sizu upanke nana, uwera miya anabakawa heke pome. Para wasala vare, ntutu hino nchule mpruke maru wango kela uhiye pome. Kano nchule antu na halu chiseye pome lele, wano ebre sizu uruwa kela uwa heke pome. Mwi sensibili za renyu uwera miya kawa heke pome, ndao asimpa na eli araru e presidio tame wa mobiliza e prokele vahe pomeyo.
7: Totora unhole li omiteko chokumi, i provincia Yokab Delgado, Eugenia Asuzi, hatu topela ato otene ambaha ipome. Wahi uherere yetu uwira na lelo apoherere uopola ukumi wa namba wane.
9: Quero reiterar o nosso agradecimento em nome do setor de saúde desta feita.
7: Kimpela usukurela, manchina no saute, nikuru na ato ambaha ipome. wonteko mudu pale anovaraya woopula ukumi nine nacho kine wavekela atho othene wira mpoherere uvaha iphome uwachara ororomeliha yakhala yookhumela itthu iwaluya
9: como forma de garantir a disponibilidade deste líquido vital para situações de emergência
7: nihuku na atho anvaha iphome nlaponihu livaherya ncina uvaha iphome woopole ukumi
4: nthonko malelo no nlaponihu naakulukhano uniyasa ninohimya wira khani nhala waalevelela ale mamembru ano winjera nsurukhu atthu mareta ni anovara miteko cooikhala phimwena
10: akhulukano mwawiiwanana waya oprovinsia ya yoniyasa aniwi enhala owanano wa yawo aneerano ni soowoka yawookaka areta yaaliviyaka musurukhu ehaakunve openiwa navetho akina anamwi enapaka sookhwire presidente awiiwanana wa mukutula wa khulukano oprovinsia yoniyasa sanudia shaibu inre wira muhapu owo ori woocikeliha muculi nnaari onanariha mukutula ole wa yaale anavariha miteko mwaphaama sene yawinto ewaniweno yawo ari no muhapu ene yoowo mutanova awoomola mwa mukutula mmo akhulukano iilepihale oophiyerya 150 yoohima ya muhooli a mukutula wa akhulukano oprovinsia yoniyasa mwaha wa ovirihiwa munihiku nana noorempa okhala nihiku na akhulukano oafrika
11: trabalhar mus ben porque a médicos tradicionais
10: nivariheka miteko saana akhulukano ehikhalekeni oowiiyerya atthu waawoka hiyo muteko ahu ori wa openuxa ireta waakhaviherya wi enoona murecele vano onookoperariwa mutthu ahaakunvale woona murecele olivihiwa musurukhu ahaakuvale woona murecele vari wookholeya omulipelela wi oone murecele apenuwe mutthu anamuliviha wi nnalya saana ninnaalattula ahoolelya ikano sa mmawaani wi enikhaviherya muteko ola yetteleleke hiyo khannakwela seiyo
11: nompoode mulutari a pesowa enquanto está doente na nkeero
10: niwale masu a presidente akhulukano oprovinsia yoniyasa sanudia shaibu oopereryaka wa mamembro a muloko ole wi ekhale awiiwanana mwasaana sene ekhalelaka ocai ni mihapu soonanara tepitepi soolowa provinsia yoniyasa a mukutula wawiiwanana wa akhulukano mamempro aya aniphiyerya 1650 okhumelela oniyasa maria fazenda
4: mayoovirya nova radio musamiki nanlo radio nonyini nopuherera mwiiwelaka nkumanelo wo ihapari unokumiherya ukhuma uno isidadi yoophempa tweni tuphwaneke mpaka ilapo yowaattamana yo tanzania namphwanyeke nkhunanihu onteko monteiru boniface yuno waani hapari inotonka wira
12: mwa ilapo ya tanzania etribunale tokweenexa yoolamula owaleliwa mukaliposo okumaawe woothene mulopwana mmosa a muraruxe mwana we a iyaakha ithanu etribunale eyo elamunle vaholo vawoona wi mulattuwa mulopwana ola hiwaawulu mmwe phaama otribunale ekhaani yaalamunle okhala mukaliposo iyaakha mileko miraru soothene seerenye mwaha wawooniwa mwaana oyo atuthunyaka ni anyoonyiweene akuxeriwakari opolisiya ala yaalamula wi awihawihiwe oxipiritale wu ooniwayo wi khweeli ooraruxiwa ni oovalihiwa ireetta sa mmararu woni otribunali ya edistritu ya okibaha ni porono woopacerya wuulu mwayo mulattu ola woohooniwa wi wa soothene isa seerenye ola anaphwanela okhala mukaliposo iyaakha mileko miraru aheemereryaka nlamulo nna aalepa ipaphelo wi mulattu awe othaamiheriwe otribunali ya odara islamu wino siwehawehiwaayewo ipaphelo ni soothene seerenye wineemereriwawo wi khweeli anaphwanela okhala mukaliposo iyaakha mileko miraru iso ahitteeliwe murima aaveka othaamiheriwa mulattu awe otribunali etokweenexa ya otanzania owehawehiwakaru mulattu wa mulopwana oyo wohooniwa wi hiwuulu mmwe phaama okhumela etribunali ekhaani ya okibaha ni e tribunale ya Dar es Salaam. Vano majuiji mararu a e tribunale etokuenesha ya Tanzania etukumanene ni ewe hawihilene mulatu olam alamula wi wamwahawa omuraru shamwana ayaka itanu ni omvali ya iretasa mararuoni ola akale mkaliposo okumawe wotene. Okumela Dar es Salaam ehali elamba hiruni miana Monteil Bonifacio.
4: Naturaka u Tanzania ntwe nitrueleke mu laponi huni ukatika mtokola nishukweleke i channel yo Pavela Ulumachera i hapari John Pirani ukatika mtokola ntwe mpaka uinyambani wongo na mpanyike nkunane hu onte ko Nelson Tatanya wachira animie chereke i hapari cho masintano laponi homatikeli yo on pira on machikolani ona kumi nasita yola masintano ni ala apa chira linuku nontivela no malela.
13: Makoma so wihoo tena niwune na Radio Musambiki, nina nvani navula okuma ya provincia ya Winyambani, weno aniranea ya ampiria yale amushikola, iranea ka ipoma sa Winyambani ni omashishi. Nya okuma omashishi, iprovincia seye so tase lapu ahu, olelo so rereliwa, rereliwe pahi ti niasa. Kap Delgado, olola waneli, okala wira nsana ahimula la Nampula, mpuamwa andeboli, olelo Kap Delgado, omulonle sofala, mpiria muloko ni mitanu, kwa kuliwa ka muloko ni mili. Anampula, amulola Maputo Sidade, mpiria miloko mili ni miraru, ni wawa kuliwa mpiria mitana mili. Nya Zambezia, ololiwe ni Manika, ampiria muloko na tanna asheshe omwa kula muloko ni miraru. Tete ni Nyambani aroli kanihana mpiria miloko mili wakuta e provincia ni himia otete ni Nyambani. Inyanto aniasa atike lato ololiwa olelo avolihale pahi mpiria mitanna misheshe woma niwaka muloko ni tanna taru ni e provincia ya Ogaza. Evaramasu ya Radio Musambiki, yo wiwa ale akanle na matakampiria kipa ya Okap Delgado nakala ale akanle tanhole la kuhime kaso.
14: Anita mtune jasani. Mpiro la kwa mwana rata ni hontika womana. Hontika ochi vavava litokona chuchi ya hunatre na dole.
13: Ate numero na marolianyi mapela mbikani hene.
14: Na apela ni vikani heke napi heke 50 deji.
13: Kwa mpanta wa e provincia ya Osofala, kuiraka kansu la motasheni aloliwaya ni e provincia la ya Okap Delgado.
15: Rodafina Mario, o jogo não dava muito mal, só que os árbitros mesmo não davam ajudar. Até parece que davam favor contra a equipa, enquanto que não mesmo, não sei como explicar também, mas então, o jogo não dava. Só que eu vou dizer que a equipa adversária... Além de defesa, estavam a bater muito. Sabemos que andebol é jogo de bater, mas não assim. E os árbitros mesmo não davam a favor, mesmo não davam nem. Não davam seguir com as regras mesmo.
13: Anampula, vavale aluluaya nsana ni Kap Delgado, olelo aruye ni kuru ni evirikanya motasheni ya manaya nsana mpirene ola andeboli. Ndoko sinhimiawe Jessica, ole okale kapitao ekipa ya Wampula.
16: Mpilo ola kimonele sana kanrero chokari. Atute na roo chokari wa mana. Ninira wira tuayo. Akale memu pie pie niyohi. Na lole tuila. Inshallah.
13: Ano vira pra fazi kina?
16: Na vira. Nini prometeri sotene. Na vira.
13: Wamasuwa kani. Ole okale namatika mpira ekipa ya Omaputu. Aimaga kusuwele motosheni siluliwawe. Inyanto mkoha mkina. Ani muitoki hasawira anampula hivire.
17: Zaliansa disa veja aqui foi muito ruim. Não conseguimos bater na ampula, mas da próxima vamos fazer de tudo para vencer.
13: O que é que aconteceu?
17: Não sei dizer. O jogo foi muito difícil.
13: Aqui na Aiswan de Modashen, esse Maniwaya, a Namaticampiria é província ya Ozambesia.
18: Manika, Nchibane, equipa ya direto no jogar mais, equipa reconheceria a nível nacional, a nível provincial. Só a Kanaguru, a uma vina em relação à equipe. Mas, impire, camada direto.
13: A Manika, anira, ampira, aili, evotaka. ya hima kampavela sa ya olola ampiria otene wira onkela yuo eh kalane mikoto kutho
19: elder Tomas Domingos ah jogo enasi ona kuti yaita zvakanaka ngekuti wataita chana bora amboti shupa padoko maji mazogadoredo akwanisa kuita zvakanaka asi tapedzisira ngekuwina.
13: Então assim significa que com a segunda vitória, Manica está preparada para levar o título.
19: Tiri kutsvaga mukana ngekuti tine jogo mbiri dziri kuuya kumberi ne Nyambane ne Maputo Provincia. Tikawina jogo iri kuuya muhoedza tino chance yekuenda ku match finish. Então shungu yedu agora ngeyekuwina para kuti tiende ku match finish.
13: Nikilaka holo mpua ma ampirale amaniwa ni ikatha wana ashilopana tete ophanya micheto miloko miraru ni thanna mosa Inyambani miloko mili ni thanna taru Zambezia miloko miraru ni sheshe Manika miloko miraru ni thanna pili Niasa miloko miraru Gaza to miloko miraru Ampiria ametoni futboli e provincia ya Inyambani yo mlola Niasa mpiria mili wawakuliwa mosa Niasa oniriha ampiria aili irakapahe omloliwa etu yote pasha oshankiha nya narwa wa atletismu achawasa ale akale anamataka mpiria oniasa vava ikurita ya 3 metros terceiro escalão apanyaya nipuro naneili to salto en comprimento Inyanto apanya nipuro nopacheria alakale anamataka mpiria provincia ya Oniasa mpuamwa arremesu di dardu narwa namukelela basketball Niasa ololiwa ampiria miloko miraru na sheshe omwa kula pahi miloko mili ni asheshe mpuamwa ana shitiana ni ana shilopana aloliwa to Aniasa yala micheto miloko mitanu ni mili owa kula pahi micheto miloko mili ni tanna taru o provincia ya Okaza ana shilopana enima na volleyball a kumihiwa ni kurunena noma na mpiria yola ashina mane maha woone liliwa wira arwasie a lupaleru itikiti sarise na mane nyanto arene a lupale habari ila himaleni ministra a educação nyanto womukoha diretor provinciale a juventude emprego de esportos ya wampula Pakre Shohare o umpereria atu otene wira ahana wetela iketele so yesi tukihiwe wira ampiria anamwene yeteke salamene
20: ashina mwenye hu ahani dadi salama porque so kale provincia zibanirie la tuwa wana atu ulupale
13: amuhima gaza nto yole o moliwe nsana
20: si yole gaza o moliwe nsana nisi hawa sikina kuzina tuwa nilia Si imagine como hina mpula ni kushanda atitude no kushanda disciplina ni no kala okumpiri regra
13: agora mone lwany direttore comportamento ene atu escola ka wir regra o haruha ana escola alupale na ruha na escola alupale en hime sheni si
20: yetu sola malela sira kaya yakazikina ntau yake la truso kala mpo kumejori mas nilelo ninawe kela to vigilancia para poder porque na mone ahi shuti ya disciplina na mone ahi shuti ya hetu kariwe anari ankani andra unu asempiri ni idea sikina
13: Pagre Johari to otoki ha motasheni e provincia ya Wampula Siriaya himakawira anamane otene akumi nyanto mosapahi tapanye orapeasa
20: mulatru wa manera iso arkanserle hu nini shukuruela porque kuma shishi kikaleti mi director provincia la juventud de Chortu i ositati yo nyambanu kalle director educação ositati wa mashishi o msano were ya mwanamani mosa arne problema amirimani tiarea maji ekipa wa sauti yo mutratari ele lo kala mijore ni ele lo onini konsiki rutima kasa utano wala na aronti kapola
13: etusheni yokiseria malumu kiseria anale laya atuyala mpanya nina novani weriana ka wampula kabdelgado niasa ni uzambezi wate palo na mpula
20: ni vekele makea ni vekele makea wampula hu makea ni lopeli yeke makea ni heli yeke makea ni lopeli yeke tuwa uira sempira na manenu kaneke sauti ana maneno kaleko lipalipa sa I niputere kuganya ripalisa ni weke
13: naiwa masu a direttore provinciale amiteko sa mpiria ni amiravo pakre shohare wogiserani wa sakula mahiku mpua ma jogo disputivos escolares onera nea e provincia ya winyambani I haparse ya siruhiwe Nelson Tatanya
4: Anontra ni mulu macherake Mosambola ni Santos Augusto Ferroviario Onampula Homakla ni Nuntema Association Sportiva Ovilan Kuluji Hina Opa Herira Masintano Laponi Homatikeli Ampira Mosambola Mwaka Womitano.
7: Ferroviario Wampula Himakele Timinku Yela Sanchi Sportiva Ovilan Kuluji Mushinta Wampira Milimu Tikiha Mosa Mukumani Ole Wari Mpua Mkua Hamulu Kwa Itanatara Mosambola Watikingwe Onlaka Nafisungu Tishimu Pama Wampula. Makumele matela fara wampula, musajira mudala, wesu lia wera, mukuma nyole kiwarere wali pela, masi, nwoshinta waya, uhuhwele la saakumele nle, wakuha evindre, ya hawendri ayo paneri ya morarelo, opemba.
0: Mesmo mesmo tempo agradaram essa massa associativa que merece, depois da trajetória que tivemos em Pemba, menos conseguida, portanto esse resultado acaba se ajustando naquilo que são os objetivos. Nós precisamos lutar para o top 3 e top 3 começa a partir desse jogo.
7: Para uma comissão esportiva, o Vilanculos, Abdulu Mari, o Esulia Weira, no Oxinto Awaia, a nova tepotique Lavate, Parera Mitepo, o Nanguari Siso, o Antepera Matikawe, e na Moneatinkaia,
21: A equipa da ADV não reagiu logo nos primeiros minutos, mas também temos que dar o mérito ao Ferroviário que conseguiu entrar trompando e fez dois gols.
7: Mol Maputulu Mar Makumali Sanchipoti Vilanculos, Olavulaka, Laka Misundu Jopamampula, Namaloshintio Ampera Mirmutikia Mosa, e Ferroviário Wampula, Lelo Ferra Wampula, Oruporo Wanesheche, Topsa Operaka, Miloko Mitanameraru, Zisto Torna Wakosha Sol Maputu, Oporo Opajeram Sampone Pani Adia Bebe, Topsa Operaka, Miloko Meraru, Nemitanu. Ampira kina kumkoha wala musambula ya dikingwe, umani ya sumana. Kocha suwalu Maputo, mpira mosa, Ferroviario bei rami ili. Ferroviario Maputo, mpira mosa, shinkawa teteka apundre wetu. Asonji potiva opemba, aishi ndiwa, ni Ferroviario olishinga, wa mpira mosa makula wetu.
4: Kumanilo waihapari.
22: Pasi mpaka vama yovirana otene o Radio Mosambiki nera wira kanirato wakati hina chopelo kwa heroku mhera nkumanilo wo ihapari yelo. Nukuno keliante kovo isumana maukotla tumi na mocha mweru wa agosto makao elfu pili nwa meka shirini na sita ulukunene nena nitukulia ya ifeira. Yenduni aniyo na sitini na mocha urikacha iprovincia yo umaputo. Longwa niyo la nihurunga chicho wira. Tongko manelo nola poni huna kulukano, uniasa. Ino hinyo wira, kani nghala wale vilela alema membru ano winjira insuruku atu mareta, ni ano varamite kwa joi kala pijenyo. Wikala wanchi vele hero pitu, ino tonya ukala inerinha, ukwela kanumuru natu ano kumia itome iprovincia, yoka mudelgado. Ndunga wira na mwani akina kuope bani provincia yo Zambezi ya anachukula wemseri hiya uvaria womite kwa chote kia isipitali yo distritu. Wapaha miaka michese. Nyani hapari chikina pikanle. Chapangele mpanta hina wongu manedo wo ihapari ukatika mtokola wana msere huneraka. Makele makocho ule hani. Makungwe lkushune rukani funtaru makinani. Kumhira nuta pleda ni mi, ze Gabriel. Kaweli manchina no paradu msa mgino funte na nupo hera vile ya vorela ni. Mklane isumane onte ko vosalama. Asante.
23: No shukurela ze Gabriel laka na mukumanelo ihapari olelova no vika niha okati ole olimadeliyanyo wa minutu miloko meraru irihe maha wa miteko sa mpira ni miteko sa fasi mpira onerane ya provincia ya winyambani na ve fasi onerane ya provincia ya Maputo 21:56 minutos

0: numpacha province ya nyambani ruaho wigwa inamune sete tamishini tano santos mshikola yeso ntatanya bwano iti
1: makomba so wiho tena ni na radio musambiki nina nvani navula okuma ya provincia ya winyambani weno anira nea ya ampiria yale amushikola iranea ka ipoma sa winyambani ni omashishi nya okuma omashishi i provincia seye sota se lapahu olelo sorereliwa ohirereliwe pahi ti niasa kabdelgado olola waneli okala wira nsana ahimulala nampula mpuamwa andeboli olelo kabdelgado omulonle sofala mpiria muloko ni mitanu kwa kuliwa ka muloko ni mili anampula amulola maputu sidade ampiria miloko mili ni miraru ni wawakuliwa mpiria mitana mili nya zambezia ololiwe ni manika ampiria muloko na tana asheshe omwakula muloko ni miraru tete ni nyambani aroli kanihana mpiria miloko mili wakuta e provincia ni himia otete ni inyambani inyanto aniasa atike lato ololiwa olelo avolo ihale pahi mpiria mitana misheshe woma niwaka muloko ni tana taru ni e provincia ya Ogaza evaramasu ya radio Musambiki yo wiwa ale akanle na matika mpiria e kipa ya Okabdelgado nakala ale akanle tanholela kuhime kaso
2: Anita mpina jasani. Mpiro la kumona rata ni hontika womana. Hontika ochi vavava litokona chuchi hiyo munatre na dole.
1: Ate numero na marolianyi mapela mbikani hene.
2: Na apela ni vikani heke na api heke 50 deshi.
1: Kwa mpanta wa e provincia ya Osofala, kuira ka kansu la motasheni aloliwaya ni e provincia la ya Okabdelgado.
3: Rota fina Mario. O jogo não dava muito mal, só que os árbitros mesmo não davam ajudar. Até parece que estavam a favor contra a equipa, enquanto que não mesmo, não sei como explicar também, mas o jogo não dava. Só que eu vou dizer que a equipa adversária, além de defesa, estavam a bater muito. Sabemos que ande bola é jogo de bater, mas não assim. E os árbitros mesmo não davam a favor, mesmo, não davam nem. Não davam seguir com as regras mesmo.
1: Anampula, vavale ya luluaya nsana ni Kabdelgado, olelo aruye ni kuru ni evirikanya motasheni ya manna ya nsana mpire niola andeboli, ndoko sihimiawe Jessica, ole okanle kapita un ekipa ya Wampula.
4: Mpilo ola kimonele sana kanrero chokari, atute na roo chokari wa mana, nininera wira tuayo, akale memu pie pie niyohi na lole twila inshallah
1: sano vira pra fazi kina
4: na vira nini prometer sotene na vira
1: wa masuva kani ole okanle na matika mpira ekipa ya Omaputu aima kuswenle motasheni siloliwawe inyanto mkoha mukina animuitoki hasawira anampula hivire
5: zelyanse disave ya ki foi muito ruim não conseguimos bater na mpula mas da próxima vamos fazer de tudo para vencer.
1: O que aconteceu?
5: Não sei dizer. O jogo foi muito difícil.
1: Aqui na Aiswane de Modashen, em Manuaya, na Maticampiria, é província de Ozambésia.
6: Eu não sei. A nível provincial, só a Canaguru a uma vina em relação à equipe. Mas Empire Tamaga direto.
1: A Manica, Anira Ampiria Aili, Evo Otaka. E a Himakam Pavela Shaya, Olola, Ampiria Otene, Wira, Onkela Yu, e Kalane Mikoto Kuto.
7: Elder for mais domingos. Ah, jogo é nasce, torna guti, Iaita Zakanaga, Geguti. Wataita chana bora amboti shupa padoko majogadore do akwanisa kuita zvakanaka asi tapedzisira ngekuwina.
1: Então assim significa que com a segunda vitória, Manica está preparada para levar o título.
7: Tiri kutsvaga mukana ngekuti tine jogo mbiri dziri kuuya kumberi ne Nyambane ne Maputo Provincia. Tikawina jogo iri kuuya muhoedza tino chance kuenda ku match finish. Então shungu yedwa agora ngeye kuwina para kuti tiende ku match finish.
1: Nikilaka holo mpua mwa ampirale amaniwa ni ikatha wana ashilopana tete opanya micheto miloko miraru ni thanna mosa inyambani miloko mili ni thanna taru Zambezia miloko miraru ni sheshe Manika miloko miraru ni thanna pili Niasa miloko miraru Gaza tho miloko miraru Ampiria ametoni futboli e provincia ya Winyambani ya Omulola Niasa mpiria mili wawakuliwa mosa Niasa oniriha ampiria aili irakapahe Omuloliwa Etu yote pasha oshankiha nya narwa wa atletismu Chawasa ale akale anamatika mpiria oniasa Vava ikurita ya 3 metros Treseru shkalau apanyaya nipuro na neili Nipuro na neili to saltu en comprimento Inyanto apanya nipuro no pacheria ala kanle ana matika mpiria provincia ya Oniasa Mpuama arremesu di dardu Narua namukelela basketball Niasa ololiwa ampiria miloko miraru na asheshe Omu akula pahi miloko mili ni asheshe Mpua ma ana ashitiana ni ana ashilopana aloli watu aniasa yala miteto miloko mitanu ni mili o wakulapahi miteto miloko mili ni tana taru. O provincia ya Okaza ana ashilopana enima na voleibole akumihiwa ni kurunena noma na mpiria yola ashina mwane maha wawone lili wawira aruasie alupaleru itikiti sarise na mwane Nyanto arene alupale. Ehapari ila himwaleni ministra a educação. Nyanto wamukoha diretor provinciale a juventude emprego desportos ya wampula pakre shohare o umpereria atu otene wira ahana wetela iketele soye situkihiwe wira ampiria anamwene yeteke salamene.
8: Ashina mwenye huu, ahani dadi salama, porque zo kale provincia zibanirie, la tuwa wana, atu ulu pale.
1: Amuhima gaza nto yole omoliwe nsana?
8: Si, yole gaza omoliwe nsana, nisi hawa sikina kuzina tuwa nilia, si imagine kumu hina mpula ni kushanda atitudi, ni kushanda disiplina, ni no kala oku mpiri regla.
1: Agora, mwone luanyu, direttore, comportamento ene, atu, eskola kawire regla, oharuha, anashkola alupale, naruha, anashkola alupale. Enhime asheni, si?
8: Iye, tusola malela. Iye, tusola malela, sira kaya ya kazi kina. Ntawi yake, la truso kala mpo kumeliori. E, masini nilu inawe kela to vigilancia. Para poder porque na mona hisu tie disciplina na mona hisu ya hetu kariwe anari ankani andro unwa sempre ni de asikina
1: pagre johari to o tokiha motasheni e provincia ya wampula siriaya himakawira anamane otene akumi nyanto mosapahi tapanye orapeasa
8: mulatru amane ra insor cancer leho nini shukuruela porque kuma chishi kikaletimi director provincia la juventud de sportu I ositati onyambanu kalle diretori edukasyon ositati o majishi o msano were ya mwanamani mosa arne problema amirimani tiarea maji ekipa o sauti yo mutaratari ele lo kala mijore ni ele lo onni konsikiru tima kasa utano ola na aronti kapola
1: etusheni yo kiseria malumu kiseria anale laya atuyala mpanya ina novani weriana ka wampula Abdelgado Niasa ni Mozambezi. Wante palo na mpula.
8: Ni vikele makea. Ni vikele makea wapula huu. Makea, makea, nilopeli yeke makea, niheli yeke makea, nilopeli yeke tuwa. Uwira sempira nama nina kaneke sauti, nama nina kaleko lipalipasa, ii niputeru kukanya, ripalisa ni uheke.
1: Na iwa masu adiritoro provinciale amiteko sa mpiria ni Amiravo, pakere shohare, uogisera ni wa sakula mahiku Mpua mwa jogo disputivos escolares onera nea e provincia ya Winyambani. Ihaparese ya siruhiwe Nelson Tatanya.
0: noxikulani vanhu musiwele wira ferroviara wa mphula imwakhela timinkuyela sonxipotiva ovilankulu ximuxintta wa mphira miili mutikhi hamosa mukumani yoole warimpwa mukunhamuloko ya 33 musambola wa tikingwe onlakana pisintuxipamai wa mphula namakumela matelefera wa mphula musaxira mudala wesuliya wira mukumani yoole khiwarere wa lipela masi noxintta waya huhwelela sa khumelenle wakuha evinre ya hawendi ayo pane ya morarelo opemba.
9: Ao mesmo tempo agradar-nos a massa associativa que merece, depois da trajetória que tivemos em Pemba, menos conseguida, portanto esse resultado acaba se ajustando naquilo que são os objetivos. Nós precisamos lutar para o top 3 e top 3 começa a partir desse jogo.
0: Para uma comissão esportiva, o Vilanculos, Abdul Mari, o Esulia Weira, no Oxinto Awaia, a nota é por ti que lavate, variar a mitepo, o Nanguariciso, o Antepera Matikawe, e na Moneatinkaya,
10: a equipa da ADV não reagiu logo nos primeiros minutos, mas também temos que dar o mérito ao ferroviário que conseguiu entrar de rompante e fez dois gols.
0: Moro Maputulu Mara Makumali Sanchipotivo Vilanculos, o Lavulaca, o Lacamissão do Jumpa Wampula, o Namoroshinti Wampira Mirmutiki Hamosa, o Ferroviário Wampula, o Lelo Ferra Wampula, o Ruporo Waneshe, o Tepso Aperaca, Miloko mitana miraru, jiso thorina wakosha sol maputu. Mpuro wa wapachira musambone pwani ya diabebe, tepu sawa peraka miloko miraru ni mitanu. Ampira kina kumukoha wala musambone ya dikingwe, umani ya sumana. Kosha sol maputu, mpira mmosa, ferroviaru bei rami ili. Ferroviaru maputu, mpira mmosa, shinka watetaka apunre wetu. Asonjipotiva opemba, aishi ndiwa, ni ferroviaru olishinga, wa mpira mmosa mwakula wetu. Patete wanetu ardu buwa noiti, mtisuli hapari sampeso provincia wa niasa.
11: Wililiwa kwa nene serenia tutene mundiwele na maimara ila. Nerekano horwa vanlaka na ihali sampira ulilova tukumelaka nno provincia ya niasa. Mana ya andirane ya matela uhia na hiyana omala wa sumana. Ukumela matela ampira omani wa ni asitiana, omani ni asilupana mpaka amavano. Nerekanto va ihali sampira si hima metedo a campeonato nacional a segunda divisão wampanta woman hira iraneye omala wasumana ni hima ayikuhaya etimena sheshe va nkwaha wanaveli wampikisano ula nno provincia uniasa na sabado wakumani wa mosa mwemara 14 horas ni 45 minutos va nipua na primeiro de maio no olishinga age especiash olishinga va mosa age especiash omarupa onone ya wina age especiash olishinga ampira atanu neli mpira aholiliwani amisi mamudu lelo na sabado mana ya mwemara 14 horas ni 45 minutos vanipuwa na mpira na onakaka wana mkwapa akumane reale awana mkwapa vamosa ni mushenga football klubi onone ya ulikanela mpira mosa mpira aholiliwa mosa ni musaji damimu Nto umwera va mkwaha wukisera kwa mpikisano ula na murunku wakumani wa mosa emara 15 horas vanipua na primeru di mayu nolishinga Universidade Pedagógica Oniasa va mosa Associação Futebol Clube JJ Ara Norte. Nto umwera va mpikisano mpira onimane na sitiana e provincia Oniasa mana ya vaye seraneye omale wa sumana ni hima etima ya nararu. Vankwaha wanaveli wampikisano ula na sabadu wakumaniwe mana ya mahuku yetela ya mluku mili matanu ni masheshe mweri ula awa agosto emara ya oitoras opista wa atletismu akumane Black Bulls Olshinga vamosa Estrela Vermelia Olshinga. Owina Black Bulls Olshinga mpira mosa ni mpira ahulilwa ni Ernesto Samuele. Nto umwera na sabadu, mana ya mwemara 10 horas, vanipuwa na mpira na pista wa atletismu nno Olshinga, wakumani wa mosa Leo Gazolinera, vamosa ni Akademia Carlos Santana. Owina wa Leo Gazolinera mpira mosa ni Akademia Carlos Santana huipuretu. Mpikisano ampira ahweli wa Tony Ernesto Samuele. Lelo na sabado mwemara ya oitoras vanipuwa na primero di mayo nolishinga wakumaniwe Union Sportiva Olishinga vamosa Mushenga Futebol Klubi ononi ya owina Union Sportiva Olishinga ampira mlukumili na araru ni Mushenga Futebol Klubi waipuretu. Mpira ahweli wa ni Florinda Mazine. Na sabado vanipuwa na primero di mayo nolishinga mwemara ya 10 horas wakumani we age especiage olishinga vamosa Liga Desportiva Oshimbunila. Owina age especiage olishinga ampira amloko atanamosa ni Liga Desportiva Oshimbunila huipuretu. Mpira ahuliliwa ni Amisi Mamudu. iya tisari hali mana ya sampiksano amatela ampira omaniwa na sitiana e provincia Oniasa. Nto umwera mpikisano a futsal e provincia Oniasa. Oneta va etima yopakira wa mpikisano ula na sabadu mwemara ya zoitoraj wa kumaniwe opavilion wa disportu o kwamba sporti va mosani Mose Green Lishinga owina wa kwamba all sporti ampira tanna mosa. Mpikisano ampira ahulio ni musaji da mimu opavilion wa disportu uno Lishinga wakumaniwe dramatiku shfutebol klubi Olshinga va mosani tiki-taki awana mkwapa. Owina dramatiku shfutebol klubi Olshinga ampira asheshe ni tiki-taki mpira mosa. Iya tisari halis ampikisano a omale wa sumana. Nubushena katuwira omale wa sumana wakumaniwe va mosa. Asosiasan sportiva o pempa akumani ni ferroviari Olshinga. Unoni ya owina ferroviari Olshinga mana ya vampikisano ampira amanle ni minyaku-nyaku usota nyeriwa ni atu osiwili ampira mpanta uli wa elapuahu. Lepuweleka edistritu ya wabikanyelash uno provinsi ya Yoniasa asitu kuwene ni hulila matela ampira mpanta uli wa elapuahu. Ani hima kuhira uwera matela ampira eroke mholo mpanta uli unatunea oteka itu so hiyana hiyana so kavihira umani wa ampira ni so kavihira uwera amavano ekareke osiveliwa ni matela ampira. Vaeyo mtukweni ule utalingwe wa hikia presidente a matela ampira edistritu ele uhima wera etuto ekina entunea uri oteka ishikola soso mihiwa anashikola ashinamane uweri kareke eri anamane osiveliwa ni matela ampira. Daniele Mbalame ula utanliweva hikia presidente amatela ampira edistritu ele va ekwaha yanaveli ni ula onnehima wera uro hamholo va miruku sa astukweni ale untunea overhiwa ni makabhiro atu otene ansiviliwa ni matela ampira. Vaeyo mtukwene ule o hima wera ulato unna somela wera matela ampira hima lelekepahi edistritu mekanyelash ala ekalike oro ampaka o provincia ni i provincia Sikina.
12: Nosso mandato anterior não foi assim eficazmente positivo, mas acreditamos.
11: Na Iaca Sivindre, canone nenesene miteko samatena ampira e distritu ela. Manaya yahala makavihiro, mashino variha miteko supa en la onea. Manan robinia kawira va maka.